0: Pues, entender que todo va a ir a man y que a diversidade lingüística tamén é diversidade cultural, ¿no? Porque ao final
1: Claro.
0: a diversidade das linguas é que son as persoas, porque son as persoas que as falan, ¿no? Entonces entender todo o que implica a literatura, a música, os bailes, as tradicións, o folclore, e todo que, pois, obras de teatro temos tamén, como dicías, un pouquiño de todo. O que queremos é eso, acercar as culturas e a diversidade do mundo á xente, non? Á cidadanía.
1: Sí. Para todos os públicos, entendo. Por exemplo, se é unha zona de xogos tradicionais, para que tamén se vaya en familia este sábado Berbés.
0: Esa é a idea. Ademais, temos un xantar popular, a idea que todo o mundo traia o seu tupper, que se xa aberto, eso, non? Para todo o mundo. Poden vir as familias, porque ademais hai un parque infantil ali na Praza do Berbés. Nos imos ter xogos, xogos celtas, xogos mexicanos, imos ter xogos malayos, chineses, así que vai haber certa diversidade de cousas que poden facer cos nenos, aparte de que está o parque infantil, que tamén. Temos un fotocol de roupa chinesa, por exemplo, tradicional, que tamén temos traxes para peques, entón, penso que é para todos os públicos, é para todos os gustos, atreveríame a dicir.
1: Isto o sábado, o terceiro Festival das Linguas e as Culturas, que quizáis é o evento central, pero temos moitos máis. Por exemplo, que están abertos a máis a todo o público, mañá unha tertulia moi interesante que se chama Letras en Feminino.
0: Letras en Feminino, exacto, no edificio da Diputación, na Rúa Eduardo Chao, no centro, temos unhas charlas de divulgación sobre a literatura escrita por mulleres, ou sobre mulleres, pero sobre todo por mulleres. Por exemplo, temos unha charla sobre literatura africana, porque é moi, moi descoñecida, non? E sobre todo, literatura africana escrita por mulleres e con corte feminista, non? Para entender outros marcos, porque ás veces, cando lemos literatura, lémola sen entender ben que o que reflicte ou que o que pasa, non? Nesa sociedade, e darlle voz ás mulleres, non? Pois eso sempre sempre interesante. Ou temos, por exemplo, para que a xente saiba tamén o que facemos de investigación, unha profesora que vén da Universidade de Sevilla, que traballa cos arquivos antigos da época medieval da Duquesa de Alba, e vai
1: Onda.
0: contar pois todas as intríngulis, as cartas persoais que escribían, pois para que a xente entenda tamén como se estuda cos arquivos e como a parte lingüística filolóxica aporta información ao contexto histórico, non? Entón, como ves, temos aí unhas tantas charlas sobre varios temas, nada no edificio de Diputación. Eso é mañá pola tarde,
1: Sí,
0: sí.
1: de 5 a 8 da tarde. E xa, os xoves,
0: Exacto.
1: tamén horario de tarde, na Casa Galega da Cultura,
0: Correcto.
1: de 6:30 a 8:30. Unha mesa redonda moi interesante, sobre todo, a mellor, para a xente tamén que está comezando a escribir, quera saber un pouco como funciona o mundo editorial e de autores de aquí, galegos e de Vigo, cunha mesa
0: Para quen lea,
1: redonda.
0: para entender,
1: Sí.
0: sí, sobre todo para que a xente entenda cómo se fai un libro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se traballan as editoriais? ¿Cómo é a corrección? ¿Cómo é a traducción? Tamén vai haber persoas autoras, non? Entón, é un coloquio para entender que é o que se espera tamén que a xente, non? Que poida facer preguntas de como é o proceso escritor, de edición do libro, entender un pouquiño, acercar a xente o que vemos, non? Que logo nos vemos o libro, non entendemos todo o traballo que hai detrás, e todas as reflexións e correccións que hai. Entón, era un pouco como para acercar e poder tamén reflexionar sobre como estamos agora, non? Os retos que pode ter agora pues, co libro digital, a inteligencia artificial, todas estas cousas que estamos pues, falando todos os días, pero ímos a hacer ese coloquio todo reunido, non? E con, como sabíchedes, con xente super top e puntera.
1: Sí, estarán autoras Paula Merlán, Ana Varela e Manuel Esteban, a traductora Tamara
0: Sí.
1: Andrés e as editoriais Catro Ventos, Galaxia e Malafera. Non me dixo ninguén
0: Exactamente.
1: atrás.
0: No, está perfecto. Además, bichas que estemos ahí un ramillete de xente maravillosa.
1: Tamén, isto o xoves, terceira xornada, Investiga. Isto no Museo
0: Exacto.
1: Marco.
0: Exacto, na rúa, en Príncipe, ali, diante do Marco, por terceiro ano consecutivo, imos levar estudantes de final de carreira, de final de máster, e que están a facer a súa tese de doutoramento, a rúa, para que lle expliquen á sociedade o que se fai na investigación de linguas, traducción, literatura, etcétera. Porque parece que como que en unha investigación non se entende moi ben, entón é unha forma de que estas persoas, estes estudantes, poidan explicar o que fan, collan un pouco tamén de tablas, non? Levar a sociedade a importancia a traducción a no noso oído tamén. Entón, como dicía, por terceiro ano, imos poñer
1: Sí.
0: ali os seus traballos, os pósteres, van falar coa xente, explicarlle no que investigan, é unha actividade que sempre funciona moi ben, acércanse todo tipo de persoas, cotillean, preguntan, e sorpréndense moito, non? Porque ás veces os temas parece que a xente non se os imagina, por exemplo, a traducción de videoxogos, pois hai moito que
1: Sí.
0: rascar. Cousas que consumimos e non pensamos que hai algo aí detrás que traballar e investigar, non? Entón, é unha cousa, unha experiencia moi bonita, e ademais se sente moi maja cos estudantes, e iso é bonito, unha experiencia moi chula. Sí.
1: Xa para rematar, María, para xente que queira coñecer toda a programación desta Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción, onde ponde consultala? Tedes así unha páxina web ao respecto?
0: Sí, temos a páxina web que se chama exactamente así, Semana das Linguas, e, pues, bueno, se poñen en Google, isto non hai, xa, sabes?
1: Sí.
0: Non hai que, non é tan complicado porque pues, en Google, Semana das Linguas e as Culturas, o Vigo, claro, porque igual sabemos que, por exemplo, mira, outro día enterámonos de que tamén celebran isto en Lovaina co mesmo nome, pero nós fomos primeiro.
1: Aí en Bélxica.
0: Sí. Exacto, e dixemos, ah, somos os primeiros, os pioneiros, pero eles tamén teñen unha festa das linguas da cultura, non lle cotillamos moito, pero tamén hai por aí, pero claro, poñendo a Universidade de Vigo xa está.
1: Perfecto, pois María Méndez, unha das organizadoras deste evento que teremos da Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción, co evento central este sábado no Berbés, ao Festival das Linguas e as Culturas. Que vaya moi ben e moitas grazas pola atención con nós, noi por hoy Vigo e Baixo Miño.
0: Moitas grazas, esperamos vos. Chao, chao,
1: grazas. E agora, ímonos a coñecer a previsión do tempo con Meteo Galicia.
2: Trato Directo ofrécelles a información do tempo.
1: Ana Alaje, que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, que tal? Moi
1: bueno,
3: boa tarde.
1: Seguimos igual aquí, pasando calor. Antes da chegada do outono.
3: Sí, seguimos con tempo de auténtico verán, tempo seco, soleado, con temperaturas que hoxe as máximas en Vigo estarán sobre os 33 grados. Os ventos moi frouxos de dirección variable. Mañá será unha xornada moi semellante tamén a de hoxe. Esta noite vai haber algunha brétema costeira, pero mañá xa durante o día xa se separarán do litoral e permitirán pois novamente disfrutar dunha xornada de tempo seco e soleado. Mañá mínima sobre os 18 graus, máximas de 31, xa un pouco máis baixas que as de hoxe, pero aínda así totalmente propias do verano. Sí.
1: E para os do clube de Prochoiva, creo que a vindeira semana haberá boas novas para eles.
3: Sí, para eles haberá boas novas a próxima semana.
1: E para os encoros, que tamén necesitan auga, que é fundamental. Ana Laje, Meteo Galicia, moitas grazas pola información, bo día.
3: Moi ben, grazas e moi bo día.
4: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión, é despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Aveleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
1: Hasta aquí está a primeira parte del Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño, que ha pasado realmente rápido. Después a la vuelta estará con nosotros la doctora Pardiñas. Tendremos al delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades. Agustín Vigo, como siempre, dando consejos de ciberseguridad. Y el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, para hablarnos del nuevo proyecto que tienen en común en esa eurocidade con Valença do Miño. Todo ello con Chiqui García en la parte técnica, así que en breve actualizamos la información nacional e internacional y unos 10 minutos estamos de vuelta en este Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño. ¡Hasta ahora!